0: Mesh. Ora është më gjerë këra që mori këre, këra është ala Gregorio. Mezi mezi se mon. Gaat over voetbal hè? Mezi mezi is de bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.